0: 가시기 범인나 라루 니슝 생에오 몰라 창스 마잖아 차레 폰나 라루 숨줄레나야 케요 말이 세야디 드메기 깨자 처미들라 규제 가리예스 범인나 창스 여부 때문에 여부시고 해야지다 폰나 대신도 심으로 배 규제다 내로 가와요레 완전 좋아 미치거리 깨베 타마 치야제마도 와포인 스테이지 가와요레 Tengsa, ane kecha chome tezi, wanzu peme ki lopchong ki kugabla, toshikta, ane mezi la tongchong chebari, samgidu. Teda yendu, wana zo, peme ki lopchong ta kugab kaan yoba nam, chola mendove chedu, peme la ane tongchong chebe, tengdu ki kecha chome ta, jizo nyingbe kecha pema tobo, sogi kegin ki wando namya mendova chi, nanguyo. Ane jugdungde, samgya cheshi namzwe dandembe, shede minna namgi, Wanzu pimi zila ane lopchong dan diwa yuze leten kanyin kola togo dan gyabyo na wa kini shugyo dan jino gongsa gyamgen chenpo cho kotsu chulo tenbe molam je shugyo ni.
1: Tanda nima droga la ne chukdo na we pimi chola xin yun droga goba ni hajan ki kechimbo yinbe kora tamchoo shiksen chuba tan pyo shek kachik senro nang.